0: kuna meuri ni poni kurang dara pan rokom nakon nara kini kayu ya si minam susuar kuasan karaya ibu kinte bi koko payai rom kaya ora kinte bi abu popi
1: yang tau kita ibu ndang ini kupena ko geiswang ayu payai rom ti bi abu popi kyo inang kai ibu ndak kata iya kangai rorom ayai tiki ibu kini meruangin nasu patira aron ayai
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu pun cara kayak tipe tuan terapata. Ada nak kunan kariki kangang, nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angkak cara kayu. Ntiaru bete mana mebu aku iya orang mana nama ta. Enari ini inga iroya tipe abu abu. Ketipe mana mebu ta katipe bua mebu aku iya tipe botan nama ta. Stekeroi ngaira payai payi nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu ni ina pe anga ibu ginda kawariri kian cianga pe anga kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanu nih aku nanya jaga kita biaya popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mebu aku naron event biaya popo, event jora kayu, ehi-ehi ke memaisin, temen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane taya biaya jaga kita sun biaya popo.
0: Tu wana tiang aku men tuan daram ibu kini maisin menin biaya popo ya, biaya maisin menin biaya popo daram.
1: Wakan taya kita togita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni mungkin tebay nora ki, editono fobia, mencebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inakah wariri kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkana aku ni mencebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Ayah aku nandangin wariri kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nape tiangga, penaya kakin nasim entain tiapung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanganga enak kuna andi kena kuna nasiu, kani akapungan ati pay nora kiani, enak kuna andu otak yaki.
0: Arang ente meruam sisirak, tetonovia yasang kain kamera naki, irowia pikoko inanun diri kai kamais, aikunia kana kamera meno nakon tianas, awakian nana urupai nakon tirapata. Kerikirakan tenas entain tapi kau. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauiya tapi kau. Aikai cahwi, itu tokoan event cahara kena kau nasiya. Irangin noma kan amma kuri, itu tokoa event aik cahwi atau tapi kau. Mungkin aye nama kenan tapi yang abu aku, naran tapi rak ni piroto. Angin tetai, agi tapi metua. Aku aku na nape ni kapuan pay meiyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariai ni mohon terbasin di katua pung.
2: Teng, erang ini kakawa pakonani metetono folia di katua pung. Ika urin pon apa pakonari ni amtai nono nampung. Ada kok kakawan metiai ni membasin. Tangkana kok prasna wim, kengkana kok kainga pung kimai ni mesum. Kana kok maringan ni membasin tepungina. Akeh tekanga ngaiai. Kok kaima ngamoin tepung arimina. Nangkana yamai sampung aika kok ini membasin. Angkanya, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non dapatam. Ngaya ada dengan ika kawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanon nak hati metua pai norak, ini nuk niya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kai nai min punim. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni kawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawat kat ime tuan nampasin. Mesinnya mengapun ime roro wakinna. Ntetai yara kunoa kiai. Masa waya ni kakaya takabemian ta merua. Nipe piairi ipukin. Iwaraan.
1: Irang darapa. Irang deki roi an. Oye irik yangan tetoko. Ega sinakunaan ko roi ipukin nasiu.
2: Eng. Siria ini bentaraya. Pa enariya nanganaki nasim. Teisim tetoko ipukin tepea popo. Ntepong are kumuanipung nyai. Irang ini kakawa ki pena isina ki nasim inanun wapi mea wajawa imini pungim. Ntiaru pena mahuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yanganak nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuain tetena fawia ni katua pung ni wapungiu. Pamen nanganak nasiu isina tetoko ntepong ngaribu unia yai. Enaki liakakin kanyin tipea pupua nasiu.
2: Iyang, tepain nora ki o teis ntutoko. Arang ini nomaka on ni kamero meru nakoyim menasim. Awangan nasim tak apa yang temerua, ni kan tanya, penai kawaira ke metemerum, nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irona.
1: Kopi sendapat itu tak tak, yang ni. ഓഗ്യാൻ കപ്പറ പറഞ്ഞ പോ
2: മയ്യാൻ കുറങ്ങിന്റെ അറബരി കിന്നം സിസ്റ്റിനെ കമ്മിയ താത്ത മെയ്യ ഇരിക്കാം സിസ്റ്റർ
1: എന്റെ തൈ അയ്യോ അയ്യഹനു വാക്കനോ പൈനോറക്ക് പയ്യോങ്ങനെ മകുറി കമ്മൻ വന്നു നെഞ്ചി തീയ പോപ്പു നകത്തൈ എന്നിനെ ഔ ബസിൻ നികത്തുവാപ്പും തറയ്യനെ തേനാങ്ങനക്ക് നസു ഇസിനെ തൊക്കൊണ്ട് പൊങ്ങറിയ പുങ്ങിയ കിയായി
2: പവാനി റോയ് ഇനങ്ങത്തെ മേരുവാൻ പേരിയാണ്.